0: Kia ora e ngā haue whā, kua eke mai nei ki tēnei hui huinga ki te kōrero, e ngā kōrero ka nui te hari me te koa mō tō koutou, kaha ki te aro mai ki te tautoko, e ngā kōrero e pā ana ki tēnei wānana. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora.
1: Ko tēnei karakia, ko te aroha te pai, tīmata.
2: Ko te aroha te pau, pau pau a kia mai. Ko te aroha te pau, tiri tiri a kia u, kia mai, kia u. Te pau o te aroha, ki roto i tēnei whānau. Whakamau a kia tina, tina, hau.